0: Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
2: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
1: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
2: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Sve dalje.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli's Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Soli's Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Soli's Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Soli's Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Soli's Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Soli's Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Soli's čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Soli's Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo mango za samo 90 centov za kilogram, hruške Williams za 2 evra in 19 centov ter rdeča rok paprika za 1 evro in 84 centov za kilogram. V trgovini pa še maslo Dukat 250 gramov za 2 evra in 49 centov, testenine Rumo 500 gramov za 1 evro in 79 centov, ter sok Vindi z okusom borovnice, višnje ali črnega ribeza 1 liter za 1 evro in 69 centov. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo telečja rebra in vrat s kostjo za 8 evrov in 99 centov za kilogram ter piščančja krila za 3 evre in 69 centov za kilogram. Za vaš lep dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.